0: Vale.
1: Bueno, venga, vamos a coger el DeLorean de Regreso al Futuro y vayamos al pasado. Para este viaje contamos con el hombre de las mil voces, el rey del travestismo radiofónico, el gran Íñigo. Íñigo, cuando quieras.
2: Vale, vamos.
3: Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara.
2: Vamosito.
4: Álvaro.
1: Sí. Álvaro.
5: Na, na, na, na.
1: Sí, sí, sí.
5: Es que
1: No,
2: Era
1: uno solo, ya ni me acuerdo. Bueno, venga, volvamos al presente con el último fichaje de Todo por la Radio. La semana pasada fue un poco sobre seguro y hoy lo vuelve a estar. Vuelve a estar sobre seguro, pero nos encanta escucharle. Es Albanta. Dale.
6: Ni na na ni ni ni ni no.
2: Albosito.
4: Álvaro.
2: Ahora sí. Pero que sinvergüenza eres, Albanta.
1: Albanta, ya está. O sea, ya la semana que viene trae una canción como Dios manda.
7: Se quedó traumatizada el primer día.
6: Exacto.
1: Totalmente.
6: Trágica mela, cuando zarpa el amor, nadie la adivinó y desde entonces no remonto.
4: Bueno, la semana que viene una para mayores de 8 años.
1: Llega el turno de alguien capaz de tararear una canción de Bad Bunny mejor que Bad Bunny. Es un virtuoso del tarareo, es Armand. Dale.
7: Mejor que Bad Bunny.
1: Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento ni nadie es capaz de detenerla. Es la Prados, ¡vamos!
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na